0: Radio Diberdadi FM 95.8 MHz.
1: Seluruh 5.0 MHz. Radio Liberdadi. Liberdadi ya ani, Liberdadi humoris.
2: Hola, how baby? Contenti ha mutu koimi iha Radio Liberdadi 95.8 MHz. Liberdadi ya ani, Liberdadi humoris.